ọmọ àrí dunnú òun là ń bẹ̀bẹ̀. All right, time to declare the winner.